0: Pois estamos todos xa dende Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós cun día moi especial, celebrando tamén dende Radio Arosa o Día de Santa Rita e co alcalde e Eloi Magariños paseando polas rúas da vila. En Radio Pontevedra, no estudo José Hermida, temos xa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e preparados en ambas emisoras, Ramón Mella, Jorge Expósito, porque temos unha cita coas novas, e venres, 22 de maio. Que é o que está a acontecer? Descubrímolo.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. Estamos mirando xa cara a fin de semana, porque vai a estar a reventar Pasarón mañán a 6:30 PM para o partido decisivo cara ao playoff de ascenso ante o Avilés. O Club E pide os afeccionados que acudan con tempo ao estadio para evitar aglomeracións, colas, retencións e demais. Pasarón vai abrir unha hora antes do partido. A partir das 5:30 xa estará aberto. Si o Pontevedra gaña, está todo arranxado, xogamos o playoff, fagan o que fagan os rivais. Pero que pasaría si empata ou perde? Bueno, pois si o Pontevedra sofre unha derrota ante o Áviles, as opcións granates pasan por cruzar os dedos, esperar que Guadalaxara, Athletic B ou Celta Fortuna derroten a Castela, Ponferradina ou Baracaldo respectivamente. Polo menos dous deles terían que perder para que o Pontevedra, perdendo ante o Áviles, non caia dos postos de promoción. Si o Pontevedra empata ante o Avilés, deixa o obxectivo moito máis a tiro. Obriga a que Real Madrid Castela, Ponferradina e Baracaldo gañen todos os seus partidos obrigatoriamente para sacar o Pontevedra dos cinco primeiros postos. Con que só un deles deixese puntos no camiño, Pasarón estará celebrando, en caso de empate ante o Avilés, a clasificación. Pero mellor é ganar o Avilés, o que pasa que o Avilés vence xogando tamén a vida aquí a Pasarón, porque ten que cumplir os seus obxectivos de manter a categoría. Polo demais, temos premios Martin Kodak da Música. O Pazo da Cultura de Pontevedra vai acoller a gala de entrega o próximo mércores, día 27, e todavía se poden votar para elexir os galardoados. Ademais, todavía quedan entradas disponibles para asistir a esta gala. E por outra banda, unha previsión, o novo auditorio de Marín vai acoller a gala de entrega dos premios Arquitectura Gran Área 2025 ás 7:00 PM mañá, sábado. Esta edición distinguiu 12 obras de Taboadela, Carballeda de Avia, Portonovo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Lalín, Bueu e Oia. O acto vai a contar previamente con unha visita guiada á Escola Naval de Marín, que está organizada polas delegacións de Pontevedra, Ourense, Vigo do Colexio de Arquitectos de Galicia. Dende Arousa, que contamos? Jorge Expósito, que tal, bo día.
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois estamos pendientes, entre outros escenarios, do Parlamento Galego, onde se está a debater a situación de paralización das obras na C305, estrada que cruza Bisbarra do Barbanza, e que está afectando fundamentalmente a un quilómetro da parroquia de Palmeira, en Carreira, por desesperación ou ante a desesperación dos propios veciños. De a Xunta se anuncia que esas obras que tiñan que estar xa rematadas neste momento se reanudarán probablemente nos próximos días. Por lo demais, o goberno local da Illa felicítase pola boa saúde económica do concello, que deixou o descuberto a aprobación da liquidación do presupuesto do exercicio pasado. Ese análisis das contas indica que se pechou 2025 con un superávit de casi medio millón de euros e un remanente de tesouraría de 1,3 millóns. E a representación dos traballadores na mesa

0: para a provincia, non, presidente?
1: Sen dúbida, lóxicamente, pois un referente do mundo do fútbol en España que volva a unha categoría que se merece estar nela. Eso reporta un movimento de proxección da imaxen da provincia importante economicamente. Todo ten un retorno que nos pois encantaos. Isto sumado xa a outros clubes que temos na provincia, pois potencia máis o que é unha realidade, que é o que decía antes, que somos a provincia do deporte, pero non só de fútbol, aquí de todas as disciplinas deportivas.
0: Non se atreve a dar un resultado do partido de mañá?
1: O suficiente como para entrar
0: para que pase.
1: Na fase de ascenso.
0: Bueno, pois o deixamos aí. E das municipais, que serán dentro un ano, que podemos decir?
1: Cando me falas de municipales, dis automáticamente, uff, que rápido pasa o tempo.
0: Verdade, que sí, sí.
1: Sí, porque un está tan absorbido polo traballo, en mil proxectos que tres anos parecen tres suspiros. Efectivamente, o 23 de maio do ano 27, o cuarto domingo de maio, volveremos a estar votando as novas corporacións locais, que ao mesmo tempo son as que deciden cal será o goberno da Diputación. Eu que só falta un ano, que é moito, ya é pouco, sei que algúns estarán desexando iniciar a campaña electoral, pero nos aínda queda un ano para gobernar. Temos moitísimos proxectos en marcha que iniciamos no ano 23, temos moitísimas ideas que implantar, e agora temos máis ganas, se cabe, co ano 2023, porque o único que nos ocupa e preocupa é a tarefa de seguir xestionando, de seguir gobernando e tomar decisións en beneficio da provincia. De feito, hoxe, sin ir máis lonxe, tomamos decisión con impacto en máis da metade dos concellos da provincia. Tivemos xanto da goberno, como todos os venres, se aprobaron importantes recursos para lanzar proxectos en máis de 30 concellos. Así que queda un ano, eu penso, non me imagino o que podo facer aínda de aquí a lá, no que ten que ver con traballar polo ben dos pontevedeses e as pontevedeses, e ao mesmo tempo darlles os mellores argumentos desde o goberno para que revaliden a súa confianza, e si pode ser, pois que o fagan en nós.
0: Bueno, pois a seguir traballando día a día con distintas actividades e proxectos que ten en marcha a Diputación de Pontevedra. Por certo, presidente, o programa Máis Bosques da Diputación de Pontevedra ten unha nova edición, e algo que ten sempre moitísimo éxito, non? As prazas sempre esgotase en pouco tempo, non?
1: Moitísimo éxito, por eso que dou unha data. Luns 27 de maio, ás 9 horas, que abre o prazo para inscribirse nas 7 rutas que temos por toda a provincia, que se van a celebrar entre xuño e setembro, que son un auténtico éxito. E aquí a primeira que temos é o sábado 6 de xuño. Luns 27 de maio, ás 9 horas, abro o prazo, porque se agotan rapidísimo. É unha actividade que é gratuita, onde só hai 15 prazas disponibles, de que cada un, cando fai a inscripción, ten un máximo, pode incluir un máximo de 3 acompañantes. E claro, iso che ir permite ir a sitios fantásticos. Por poñer exemplo, nas proximidades de Pontevedra, no río Lérez, no Pazo de Lourizán, a Illa de Tambo, Barosa, en Barro, ou mesmo nun concello como é a Campo Lameiro en Maneses.
0: Eso que son experiencias sensoriais, non? É un poquinho tamén para reforzar a diversidade dos ecosistemas que temos na nosa provincia, presidente.
1: Sí, son esas visitas que son guiadas, lóxicamente, en claves singulares, e que están adaptadas ao patrimonio natural e de cada contorna. E nace baixo a idea dos coñecidos como baños de bosque, o formato que se sigue.
0: Fomentar a saúde mental e tamén a física co contacto coa naturaleza. Recordemos, este luns, a partir das 9, abrirase o prazo para apuntarse. E xa queremos rematar, presidente, falando de novas axudas para as asociacións postas en marchas pola Diputación de Pontevedra, non?
1: Outras axudas máis. Falamos de asociacións, falamos de que nós nunca antes houbera axudas para a mellora de locais sociais, para dotalos de mobiliario para o desenvolvemento das actividades. E agora damos un paso máis, un programa donde cada asociación veciñal ou de mulleres pode recibir un máximo de 1.000 euros. Pa que? Por facer actividades desde obradoiros, accións informativas, de actividades de promoción da saúde, cursos de primeiros auxilios, actividades internacionais, incluso adquirir o material para facer ese tipo de actividades. E aquí temos 200.000 euros, unha importante cantidade, insisto, para que as accións de veciños e de mulleres rurais poidan organizar.

0: realizar actividades de todo tipo e prestar servicios. Porque nós temos claro que o noso tecido asociativo veciñal é fundamental. Os que viven no rural e non tan no rural, porque falamos tamén nos ámbitos urbanos ou periurbanos, o que reporta que é a mellor maneira de manter vivos os lugares, de fortalecer a convivencia, e incluso articular accións que as administracións non damos chegado, e a través destas asociacións si o damos feito. Así que, agora, seguindo con esa liña de apoio, esta posibilidade de adquirir unha axuda de máximo de 1.000 euros. Nas próximas semanas abrirase a convocatoria e automáticamente o poden facer a través do rexistro da Diputación, no formulario que hai habilitado a tal efecto, e automáticamente pois teñen xa concesión da axuda hasta que se agote o crédito.
1: Perfecto. Xa para ir rematando, hoxe Santa Rita, me imagino que estará vostede en Vila García festexando este festivo, non?
0: Eu en Vila García durmo todos os días. Teño unha conexión importante ca cidade, e ademais de ser festivo local ali, pois hoxe recibín a invitación para participar na procesión de Santa Rita. Ajá. E ás 8 da tarde ali estarei.
1: Moi ben, pois co disfrute. Presidente da Diputación de Pontevedra, Luis López, gracias por estar connosco no noso magazine. Gracias, bo fin de semana.
0: Gracias a vos, moi bo fin de semana.
2: Con Panadería Faro, iluminamos tu mesa cada día. Pan artesano, empanadas, roscas y bizcochos de la mejor calidad y materias primas, que por sus sabores y aromas te recuerdan a cuando eras niño. Servicio a domicilio llamando al 986-871535. Panadería Faro, Cimbelo 22, Lérez. Sabor, arte y tradición.
3: Ven a Maquinaria Agrícola Carpintero y empieza a disfrutar de tu robot cortacésped Automower de Husqvarna. Trabaja 24 horas, corta solo, carga solo y es seguro y silencioso. Salva pendientes y no deja huellas. Y además trabaja bajo la lluvia. Maquinaria Agrícola Carpintero. Distribuidor oficial Husqvarna. Alto Doviso Redondela. 986-495102.
4: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
5: Y esta semana tenemos de promoción la pechuga de pollo entera o filetes a 5,95 € el kilo. Y las chuletas de aguja de cerdo a 4,69 € el kilo. Froiz es más ahorro.
2: Isto é Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Y este fin de semana sí, Pollo celebrará o seu día de Colón. Alcalde de Pollo, será así, ¿no, Ángel Moldes? Bos días.
6: Bos días, sí, parece que valeu a pena esperar este aplazamento e parece que vamos a ter pois un fin de semana pois importante, tanto xa hoxe coa chegada das embarcacións á Praza de Chousa en Combarro e xa todo mañán, todo día de troula e sobre todo eso, de que a xente o pase ben, de que exista unha boa animación e que todos os negocios pois podan facer pois os seus ingresos tan importantes nesta época.
1: Cal é o obxectivo desta festa, alcalde, o Día de Colón aí en Combarro, en Pollo?
6: Bueno, sí, hai dous piares básicos desta festa. Cando empezamos no seu día xa con esta festa, pois unha das primeiras intencións que tiñamos, obxectivos, era defender a teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador. Porque, bueno, entendíamos que era gran descoñecido no noso concello, e cando estábamos, nos tiñamos claro que había que facer unha festa medieval aproveitándonos do entorno de Combarro, e unha vez que, bueno, que falamos con varios historiadores e demais, surdiu eso, é dicir, a idea de por que non en Pollo falar, en este caso, pois da teoría do Colón galego, que non se entendía que non fora outro evento en unha festa deste tipo que non fora pensada en Colón. E esa foi un dos primeiros pasos que se deu, un pouco para reivindicar, e a conta desta festa, pois podemos decir que se levou adiante despois o Museo de Colón, e serviu eso para que cada vez máis xente, cada vez máis veciños, pois teñan constancia deses datos que hai da teoría, incluso da propia toponimia, é dicir, deses nomes que coinciden con esas conquistas que se fixo por parte de Cristóbal Colón, e tamén, pois como non, por exemplo, o escudo do noso concello, que é pois, que prácticamente igual ao de Salvador de Puerto Rico. E tamén, por outro lado, outro dos piares era, pois en temporada, que non fora temporada alta, contribuir ao desarrollo socioeconómico do noso concello. E creo que se cumplen os dous, en este caso, eses dous piares e eses dous objetivos. E se eso se añade que cada vez son máis os colectivos que están dentro da organización e que participan de distinta maneira na propia festa, pois para nós pois é o éxito imprescindible que nos buscábamos, que sobre todo que fora unha festa de participación, é unha das festas donde a xente vai máis ateigada, vestida de época de todas as que se fan en toda a provincia, e iso tamén é importante para unha festa deste tipo, e a partir de aí, pois, nos, o que nos gustaría eso, é dicir, agradecer a implicación de todos os negocios de hotelería, coa decoración dos seus locais, dos propios veciños que están decorando as súas casas, e sobre todo, pois eso, de toda esa xente, das asociacións que levan traballando, pois, todo o ano en decoracións, en construir castillos, en organizar bailes medievais, e é o que fai que sea unha festa con moita participación de todos os veciños do noso concello.
1: Como decía o alcalde de Poio, comenzará hoxe ás 7:30 coa chegada da tripulación á Praza da Chousa, que será, non sei se o epicentro deste día, o día de Colón, a Praza da Chousa.
6: Sí, a chegada das embarcacións, este ano pois se estrena unha nova embarcación que vai ser unha das novidades que vamos a ter nesta inauguración do que é a festa, e a partir de aí pois ao pregón por un veciño de San Salvador, Edmundo Nores, que tamén é un dos impulsores desta festa desde o seu inicio, e se dará comezo pois eso, con unha exhibición de cetrería, con animación na rúa, e sobre todo eso, pensando que a xente poida disfrutar e pasar ben, que tamén o merece.
1: E o sábado todo día, ¿no? Dende as 11 da mañá ata que o corpe aguante, imagino, ¿no?
6: O sábado de todo día, tanto de mañán como de mediodía, que os restaurantes teñen moitísimas reservas, moitos teñen o cartel de completo tanto mediodía como a noite. Esperemos eso, que o tempo este ben e que a xente pois poida disfrutar pois eso, dun fin de semana distinto, unha festa en este caso pois cunha teoría que defende esa teoría do colón galego, e sobre todo eso, que a xente poida disfrutar pois dun fin de semana e ao mesmo tempo pois se poida ilustrar e tamén pois saber que existe unha teoría que se defende e sobre todo que cada vez ten máis argumentos e máis peso.
1: Porque non hai santares nas rúas, serán nos distintos establecementos, alcalde?
6: Vamos a ver, hai algúns que están solicitados para facer na rúa, pero a grande maioría están todos relacionados coa hostelería. Decir, isto foi unha festa que cando xa nos ouvirixen sempre se fixo ao redor dos propios locais, para non será mellor, sobre todo para organizar, e que pensar que, por exemplo, no casco histórico de Combarro sería bastante complexo poder dar autorizacións en plena rúa, porque incumpliría o plan de autoprotección. Hai unha serie de plazas que son as que están autorizadas e sí que existe algunha das comidas nas rúas, pero bueno, básicamente é unha festa donde as comidas pois xiron ao redor dos propios establecementos de hostelería.
1: Bueno, pois saben vostedes, Poio viaxa no tempo esta fin de semana dende hoxe venres coa chegada de Cristóbal Colón e a súa tripulación a Combarro a partir das 7:30 e mañá sábado durante todo o día para rematar a partir das 9:15 da noite con animación musical. Alcalde, moitísimas grazas a disfrutar esta fin de semana. Grazas, un saúdo.
6: Invitar a todos os ointes.
1: Gracias. Bueno, pues así cerramos hoy nuestro magazine. Pasen un buen fin de semana, disfruten. Volveremos el lunes a partir de la 1:30 porque habrá carrusel especial por el Mundial. Hasta el próximo lunes.
2: En Alianza Española queremos que estés bien seguro. 50 años de experiencia, más de 1,5 millones de familias atendidas, un servicio 24 horas al día, 365 días al año. Esto y mucho más en Seguros Alianza Española, en calle Peregrina 1, segundo, Pontevedra.
7: El señor don José María Rey Goriz, Chema, falleció en el día de ayer a los 72 años. Descanse en paz. Su esposa, Mari Rodríguez Caramés. Hijas Laura, fallecida, Sara y Elena Rey Rodríguez. Hijos políticos, Daniel Vidal, Daniel Sobral y Rubén Couso. Nieto, Lois. Madre política, Carmen Rodríguez. Hermanos, Fernando, Manolo, María Esther, Maribel, Santi y Claudio. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Celebración del acto de despedida en el Salón del Tanatorio, hoy viernes a las 5 de la tarde. La incineración se realizará en la intimidad familiar en el crematorio Terras de Pontevedra, Tanatorio Pontevedra, sala número 3. El velatorio está abierto desde las 11 de la mañana. San Marcos, servicios funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.
8: No hay más oportunidades. El Pontevedra Club de Fútbol se juega este sábado su última opción de entrar en el playoff ante un Real Avilés Industrial obligado a ganar para evitar el descenso. Desde las 6:45 de la tarde síguelo en directo en el Carrusel Deportivo y también te contaremos el Arteixo Estradense de la fase de ascenso a Segunda Federación. Carrusel Deportivo Pontevedra en el 1116 de la onda media, en el 92.7 de la FM y en la app de la cadena SER.

0: Moitísimo, e teño que decir que hai que destacar a colaboración pues, tanto da Vicerrectoría do Campus, o Campus CREA, que nos apoiou en isto, o Concello de Pontevedra, que tamén nos apoiou a Deputación, e o Consello Social da Universidade. É decir, este tipo de actividades en universidades públicas requiren de moito apoio e requiren que entendamos que é un foro que acaba de propiciar a creación de redes de investigación, esos novos investigadores que están vendo como evolucionar no futuro, co cal pues, nos enche de satisfacción, ¿no?
1: Esforzo que pagou a pena, vou a preguntalo, non sei se hai resposta ou non. Podería ser que o Congreso volvese aquí á Facultade de Comunicación dentro deses dous anos?
0: Non é este Congreso, pois a dinámica que ten é que efectivamente cada dous anos pois, se propón unha sede. De feito, isto casi como as Olimpiadas. Tens que presentar a candidatura, nos candidatamos en Murcia hai dous anos e nos aceptaron, e este ano, no día de onte, pois se presentou a candidatura de Zaragoza, e o ano que ven este Congreso está en Zaragoza. O cal non quere decir que non somos unha facultade moi dinámica e estamos abertos a que, se non é o Congreso da Asociación, pois outros congresos que temos por aí, que probablemente nos candidatemos para que estén en Pontevedra e conozcan e se sorprendan, porque me encanta esa experiencia de cando che dicen, ah, pois non conocía Pontevedra ou non conocía a facultade, que maravilla e tal, pois aí estamos nos facendo bandeira.
1: Pois outros moitos eventos para esta facultade chea de vida e tamén, por suposto, de comunicación. Emma Torres, decana, moitísimas grazas.
0: Moitísimas gracias a vos.
2: Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias también, Emma. Hasta aquí la ventana de Pontevedra de este viernes. Volvemos el lunes a la hora de siempre, 7:20 de la tarde. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabiros.